0: बच्चे लोग ये गाना सुना, ठीक से सुना। अच्छा, अब इसको सीखना है। अब सीखने के लिए पहले तो लिखना होगा, हाँ, ठीक से आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते लिख लो, हाँ, क्योंकि ये बंगला गाना है तो लिखने में तकलीफ होगी, मगर हम समझा देंगे, हाँ, कोई घबराने की बात नहीं। लिखो, अस्थाई इसको बोलते पहले। ऊर्ध्वे आकाशे ओड़े निशान, क्या लिखा? ऊर्ध्वे आकाशे ओड़े निशान, बाताशे बाजे बिशान, बाजे बिशान, हाँ, बाताशे बाजे बिशान, ऊर्ध्वे आकाशे ओड़े निशान, बाताशे बाजे बिशान, ठीक से लिखा, हाँ, फिर बोलने की जरूरत नहीं तो। अच्छा, आगे, कौन थे देशो प्रेमेर गान, कौन थे देशो प्रेमेर गान, कोरेछी उच्चारण। उसके बाद वंदे मातरम, ये तो एकदम सीधी बात है, वंदे मातरम, हाँ। अब इसका क्या माने होता है, क्या अर्थ होता है, वो समझने की कोशिश करो, हाँ। गाना अगर माने नहीं समझोगे तो फिर गाने में कोई मज़ा नहीं है, हाँ। ऊर्ध्वे आकाशे, ऊर्ध्वे यानी ऊपर में, आकाश में क्या होता है, ओड़े, उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, निशान माने ध्वजा, पताका, हम्म। बाताश माने हवा, हवा में क्या हो रहा है, बाजे माने बजता है, क्या बजता है, बिशान यानी भोपा, तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो है ना, वो बजता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद कौन थे देशो प्रेमेर गान, कौन थे माने कंठ मालूम है गले से, हाँ, देश प्रेम, गान याने गाना, कोरेछी उच्चारण माने हमने हमारे गले से देशभक्ति का गाना उच्चारण किया, गाया, क्या क्या देश प्रेम का गान, वंदे मातरम, ठीक है। अभी अंतरा, हाँ, पहला अंतरा, माटी के आम्रा जेने छी माँ, माटी के आम्रा जेने छी माँ, ठीक लिख रहे हो जो तुम लोग, हैं, हाँ, माटी के आम्रा जेने छी माँ, कोनो भय डर कोरबो ना, आशुक दुख लांचना, सहिबो निर्जातन, वंदे मातरम। अब इसका अर्थ समझाते हैं, हाँ? माटी के आम्रा जेने छी माँ, माटी तो सीधी बात है, मिट्टी, हाँ? माटी के आम्रा जेने छी माँ, आम्रा माने हम लोग ने माटी को माँ जैसे समझते हैं। হ্যাঁ, কোনো ভয় ডর করব না। ডর মানে ডর, কই চিজ কা ডর নেই হোগা, ভয় নেই হোগা, হ্যাঁ হম লোক নেই করেঙ্গে। আশুক, আশুক মানে আনে দো, কে আনে দো, দুঃখ লাঞ্ছনা নির্যাতন সব মানে অপমান হোগা, অত্যাচার হোগা, দুঃখ হোগা, যো কুছ আনে দো, হম লোক ইসকু সহন করেঙ্গে, সহিব, সহিব মানে সহন করেঙ্গে। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, দেখো হ্যাঁ ঠিক সে লিখো, ফির গানা হোগা ইসকো আগে। উসকো বলতে হ্যাঁ সঞ্চারী, জেসে পহলে অস্থায়ী হুই, উসকে বাদ অন্তরা হুয়া, আব ইসকে বাদ সঞ্চারী আই। সঞ্চারী লিখো সাম্য, সাম্য শান্তি সংহতি, সাম্য শান্তি সংহতি ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের স্বাধীনতা, প্রেম মৈত্রী ভালোবাসা জীবনের সংহিতা। সাম্য, সাম্য মানে সমানতা, এক সমান, শান্তি, শান্তি তো মালুম হয় তুম শান্তি, সংহতি, সংহতি জ্ঞানে ও ভি মালুম হয় একতা, হ্যাঁ ভারতের স্বাধীনতা, ভারত ভি মালুম হয় স্বাধীনতা ভি মালুম হয় স্বাধীনতা, হ্যাঁ প্রেম মৈত্রী ভালোবাসা, প্রেম ভালোবাসা একই চিজ হয়, প্রেম জ্ঞানে ভালোবাসা, ভালোবাসা জ্ঞানে প্রেম, মৈত্রী, মৈত্রী জ্ঞানে মিত্রতা, হ্যাঁ এ হাম লোক কা নিয়ম হয়, জীবন কা নিয়ম হয়, ক্যা নিয়ম হয়, প্রেম মিত্রতা এ শান্তি একতা সমানতা এ সব হামারে জীবন কে নিয়ম হয়। আব লাস্ট, হ্যাঁ আখরি অন্তরা, সঞ্চারী খতম হুই, আব আখরি অন্তরা, বুকের শনিতে মরা নদী, ক্যা লিখা, বুকের শনিতে মরা নদী, ঠিক হ্যায়, দুকুল, দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি, দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি, বুকের শনিতে মরা নদী, দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি, হ্যাঁ লিখা ইতনা। আব আখরি লাইন, হ্যাঁ মন্ত্র শিখেছি, মন্ত্র শিখেছি চড়ই বেতি, চড়ই বেতি, করেছি মৃত্যু পণ, করেছি মৃত্যু পণ। আব ইসকি মানে মানে সমঝনে কি কোশিশ করো, দূসরা অন্তরে কি, বুকের, বুক, বুক জ্ঞানে ছাতি সিনা, শনিতে, শনি জ্ঞানে খুন লহু রক্ত, মরা নদী, নদী নদী, মরা জ্ঞানে সুকি নদী, সুকি নদী, দুকুল ছাপিয়ে ওঠে যদি, যদি জ্ঞানে আগর, আগর ইস পার উস পার দো পার আগর বহে যায়, হ্যাঁ তবুও হাম লোক ক্যা মন্ত্র শিখা হ্যায়, মন্ত্র শিখেছি, ক্যা শিখায় মন্ত্র, চড়ই বেতি মানে আগে বড়ো, আগে বড়তে রো, জিতনা ভি দুঃখ হয় যো কুছ হো বড়তে রো আগে, করেছি মৃত্যুপণ, হমনে মৃত্যু কা কসম খায়া হ্যায়, ক্যা আমারা দেশ প্রেম কা গান বন্দে মাতরম, ঠিক হ্যায়। আব আস্তে করে করকে ইসকো গানে কি কোশিশ করো, হ্যাঁ আচ্ছা। गाने के पहले छंद में बोलना है, ताल में बोलना है, बजाओ भैया, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है। हाँ, ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान,
1: ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान,
0: शाबाश। बाताशे बाताशे बाजे बिशान,
1: बाताशे बाताशे बाजे बिशान,
0: वाह वाह वाह। कौन थे देश प्रेमेर गान कोरेछी उच्चारण, बोलो
1: कौन थे देश प्रेमेर गान कोरेछी उच्चारण,
0: क्या बंदे मातरम,
1: बंदे मातरम।
0: अब इसको गाने की कोशिश करो। हाँ, ये सा है, सारी गा मा पा, ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान, गाओ
1: ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान,
0: इसी की माफक दूसरी लाइन, हाँ, बाताशे बाताशे बाताशे बाताशे, बोलो बाताशे बाताशे बाजे बिशान, फिर से बोलो, ऊर्ध्व आकाशे ओरे निशान, बाताशे बाताशे बाजे बिशान। उसके बाद देखो,